Nama saya Christina, anak perempuan Bauda daripada Kampung Batu 10, Jalan Pahang, Tapah Perak. Saya nak berkongsi sedikit tentang cara-cara atau tips-tips untuk kita berjimat cermat dengan perbelanjaan di rumah. Kita tahu sekarang segala-galanya naik, tetapi kita sebagai wanita terutama sekali kita harus pandai dan bijak dalam merancang perbelanjaan kita. Terutama sekali sekiranya kita boleh menggunakan bahan-bahan yang tidak mempunyai, yang tidak perlu keluar modal. Contohnya saya seorang, kita boleh tanam sendiri ataupun kalau kita boleh hasilkan sesuatu daripada yang kita tanaman-tanaman kita, kita akan gunakan dengan sebaik-baiknya. Kerana setiap apa yang kita beli di luar sebenarnya kita boleh guna dari rumah.

0: Radio Asyik FM. Kerana hanya Asyik FM sahajalah yang mengetengahkan paket muzik UA di Arus Perdana.
1: Asyik FM.
2: Asyik FM.

NSRC sekat RM19 juta wang jenayah penipuan dalam talian setakat Oktober 2022 hingga Oktober 2024. Turut disita wang RM6 juta. Ianya melibatkan kerjasama Pusat Pencegahan Jenayah Keuangan Nasional NFCC, Bank Negara Malaysia BNM, Polis Diraja Malaysia PDRM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC, Institusi Keuangan dan Industri Telekomunikasi. Setakat Oktober 2024, 140,474 panggilan telah diterima melibatkan kes penipuan sebanyak 69,000. Kerugian Januari hingga Oktober 2024, RM1.224 bilion. Antara jenis penipuan, penipuan dalam talian, jenayah, komunikasi, e-kewangan, love scam, e-dagang, pinjaman tidak wujud, pelaburan tidak wujud. Anda boleh menghubungi talian 997, talian pusat respon penipuan kebangsaan NSRC. Sumber, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim.

Panduan penggunaan internet yang selamat untuk kanak-kanak. Jangan sesekali memberi maklumat peribadi seperti nama anda, alamat rumah, nombor telefon, nama sekolah dan lain-lain. Jangan beri kata laluan kepada sesiapa pun, walaupun kawan karib. Simpan kata laluan di tempat yang selamat. Sekiranya anda menerima bahan lucah, beritahu ibu bapa atau orang dewasa yang anda percayai. Jangan berkongsi gambar diri anda, keluarga atau rumah anda dengan orang yang anda hanya kenali secara dalam talian. Jika anda berasa ragu, dapatkan bantuan ibu bapa anda atau keluar dari sistem lock off.

Cukup macang dari kepung petah menyeruk masyarakat orang Hulu. Kekalkan khazanah kita. Teruskan mendengar Asyik FM. Moi no moi.

Ya, Chef Emon Omon lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Omon yang masih setia bersama dengan Chef Emon dan jadikan Chef Emon teman setia Omon walaupun di mana Omuhan berada. Dan terima kasih juga kepada rakan setugas DJ Azizi dan juga Iris yang bertugas daripada pukul 8 sampailah pukul 12 ni dalam segmen Gaju Asyik Ante. Dan sekarang pukul 12.08 minit tengah hari, Omuhan akan bertemankan aku Rio ke sini. Nah, yang di mana akan menemani Omuhan daripada pukul 12 ni sampailah pukul 4 ni kelak. Dan apa aja semen-semen kita selama 4 jam ke udara ni kelak Omuhan. Ha, mula-mula sekarang ni kita akan dalam segmen Mahi Asyik, yang di mana Mahi Asyik akan ke udara daripada pukul 12 ni sampailah pukul 12.30 ni kelak. Kita ada rancangan Fitrah Jakim, dan selepas tu pada pukul 1 kita akan memberi ruang kepada berita dalam dialek Semai. Dan lepas itu dah kelingan berita, kita sambung balik kita punya segmen Mahi Asyik sampailah pukul 2.30. Dan pada pukul 2.30 kita akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen lagu-lagu tradisional, iaitu segmen Khazanah Seni Asyik. Dan Khazanah Seni Asyik akan ke udara daripada pukul 2.30 sampailah pukul 3. Dan pada pukul 3 kita akan memberi ruang kepada berita dalam dialek temuan. Dan selepas kelingai berita dalam dialek temuan, kita sambung balik kita punya segmen Mahi Asyik ni. Baiklah Omuhan yang kemana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setia Omuhan walaupun di mana Omuhan berada. Mau kita kelingai lagu daripada Ungu dengan Nafasmu. Asyik FM, moin-moin.

Seorang jantan maut lepas kereta dibawai terbabai sebelum melanggar sebatang pokok dekat persiaran Mardi ke UPM sedang gelap entek. Menurut Jabatan Bomba juga Penyelamat Malaysia Selangor, mangsa berumur lingkungan 30-an itu berjaya dikeluarkan daripada kenderaan yang tersepit. Mangsa disahkan meninggal dunia dekat lokasi juga diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut.

Malaysia Aviation Group MAG mewajibkan saringan dadah dekat 1,260 juruterbang Malaysia Airlines untuk memperkukuh keselamatan operasi penerbangan. Menurut kenyataan MAG Hainin, proses itu dijangka selesai pada 15 Ogos. Juruterbang yang gagal melengkapkan saringan nyap dibenarkan mengendalikan penerbangan. Langkah itu susulan penahanan seorang juruterbang warga Malaysia dekat Indonesia berkaitan kes dadah.

Dalam pada itu, segamai 1,209 individu ditahan sebab positif dadah dalam operasi cegah khas yang dibuat dekat seluruh negara. Antara yang tahan ialah pasangan laki bini berumur 59 juga 67 tahun dekat Pahang. Pengarah bahagian penguatkuasaan juga keselamatan agensi anti dadah kebangsaan AADK, Mahazir Ilyas Kabar, metafetamin menjadi dadah paling banyak digunakan membabit 799 individu. Diikuti opiat macam heroin juga morfin. Tambah dan penyalahgunaan dalam kalangan masyarakat Wang Seli juga amat menghisaukan. 12 individu ditahan dekat rancangan penempatan semula RPS Runcang Mualzam Shah.

0: Ya, saudara, Cik FM Moin Moin. Lain daripada yang lain, salam sejahtera, salam imbas, salam perpaduan, selamat petang Borduy. Bersama Ruin yang merancang ke udara untuk edisi Hari Adik, ya 7 hari bulan 8 2026 bersama dengan hari Jumaat. Ya, salam Jumaat untuk para pendengar semua Lidmong dan juga Gertik G. Teruskan beribu dan juga Gertik Asyik FM Moin Moin, lain daripada yang lain. Sebelum itu, terima kasih rakan tugas iaitu DJ Rio bersama dengan K dan Hunan Eng daripada pukul 4 sehinggalah jam 8 mengut adik. Jadi kau kata segmen retak gaya dan imulah adik, terus berhibur bersama dengan Asyik FM Moi No Moi, lain daripada yang lain. Walau di blok terlindung pada ketika adik, teruskan berhibur dan juga gertik Asyik FM Moi No Moi, lain daripada yang lain. Jok saudara berhibur bersama dengan lagu-lagu yang ingin akan kudarakan ku katih segmen adik di Asyik FM Moi No Moi. Lagu pembuka tirai untuk segmen adik, yo ingin mulakan dengan lagu Hayam Katik di Asyik FM Moi No Moi.
1: Asyik FM Moi No Moi, saluran pilihan anda.
2: Moi No Moi, Asyik FM.

tak boleh ya. Lepas je ni elakkan, jangan lap tangan ya. Jalur gemilang ni jangan hilap ter, lap tangan, git sengup lah semua ya. Yang kotor ya. Menggunakan jalur gemilang tak boleh juga ya. Elakkan sama sekali pek boleh ya. Dan selepas je ni jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda, kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja. Dibolehkan tapi neng acara ataupun situasi yang tertentu ya. Jangan jadikan alas meja ataupun penutup sesuatu benda ajalah, tak dibenarkan ya. Jangan letak jalur gemilang di atas tanah pun tak boleh ya, jangan ya. Lepas je neng jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan juga lagu Negaraku dinyanyikan. Itu penting. Adik sebenarnya adalah asas di mana masa sekolah pun telah hiba. Jadi praktikkan saja. Jadi untuk mayang dan ngerak lah ya. Jadi hi praktikkan, hi dorong dan juga hi hi og ya. Tunjukkan teladan kepada anak-anak ataupun ambil-ambil sangit ya. Mungkin pek naipani jadi adalah masa untuk hi ternyol tentang adab ataupun tips menghormati hormati jalur gemilang, sama ada gantung jalur gemilang di rumah, pejabat ataupun premis. Itu dia. Jadi kepada para pendengar semua, jom beribu dan juga gerti ke Shake FM seketika nanti bersama dengan sebuah lagu daripada Ramsa menghiburkan ini semua. Tapi sebelum itu, single yang terkini daripada Bidin SJ, lagu yang bertajuk Eut Dedei Dirihi. Shake FM, Moi Nu Moi.

0: Tau dari Seben nak pesan kepada anda semua, teruskan sokong radio ni tau, Radio Asyik FM. Kerana hanya Asyik FM sahajalah yang mengetengahkan paket muzik UA di arus perdana.
1: Asyik FM.

0: 2.0.
1: Saya Am sebagai vokalis.
2: Saya Lian sebagai gitaris utama.
3: Saya Hafiz sebagai gitaris kedua.
4: Saya Alex sebagai pemain drum.
5: Dan saya Adi sebagai pemain bass.
0: Dengarlah Radio Asik FM. Moi dong moi. Lain daripada

0: Juruterbang Malaysia Airlines wajib jalani saringan dadah. Peruntukan kerajaan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Malaysia Aviation Group MAG mewajibkan saringan dadah terhadap semua juruterbang di bawah syarikat penerbangannya bagi memperkukuh keselamatan operasi. Menurut Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MAG, Kapten Nasruddin Abu Bakar, fasa tahap pertama membabitkan 1,260 juruterbang Malaysia Airlines dan dijangka selesai menjelang 15 Ogos ini. Langkah itu diambil susulan penahanan seorang juruterbang baru-baru ini selaras dengan pendirian toleransi sifar MAG terhadap sebarang salah laku. Juruterbang yang gagal menjalani saringan dalam tempoh ditetapkan tidak dibenarkan mengandalkan penerbangan sehingga disahkan layak. Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN memulakan siasatan terhadap individu yang dikenal pasti berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji. Menurut LHDN, siasatan dijalankan selepas analisis risiko pencukaian mengesan ketidaksepadanan antara pemilikan aset dengan jumlah pendapatan yang dilaporkan. Beberapa premis berkaitan turut diserbu bagi mendapatkan maklumat, menyimak dokumen dan mengesahkan fakta. Sebarang tindakan lanjut akan diputuskan berdasarkan hasil siasatan, maklumat serta bukti yang diperoleh. Peruntukan kerajaan kepada kawasan parlimen adalah untuk kepentingan rakyat dan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan itu bertujuan membiayai kemudahan dan penambahbaikan bagi meningkatkan taraf hidup penduduk setempat.
1: Peruntukan kita bagi kepada rakyat, sejak bila kita kena bagi ahli parlimen? Kalau peruntukan itu 2 juta, 2 juta kepada rakyat. Pada sekolah, sekolah agama, masjid, longkang baik ki. Itu semua kita akan lakukan. Dasar itu terpakai sejak dulu semasa mereka ahli parlimen tu mereka tahu. Sekarang dia menentang, jadi bila dia menentang, kita salurkan terus kepada rakyat.
0: Beliau berkata demikian selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Ar-Rashidin Alor Gajah. Kenyataan itu sebagai mengulas dakwaan beberapa ahli parlimen bahawa kerajaan menyekat peruntukan bagi kawasan mereka. 7 projek pembangunan dan naik taraf sedang dilaksanakan di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru membabitkan peruntukan kira-kira RM1.139 bilion. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir memaklumkan antara projek utama ialah kerja menaik taraf sistem elektrikal dan mekanikal yang memerlukan 12 dewan bedah sedia ada ditutup sepenuhnya atas faktor teknikal. Sebagai itu, cadangan pembinaan 3 dewan bedah baharu sedang diberi perhatian bagi menampung keperluan mendesak.
2: 3 akan dibina baharu untuk menampung keperluan yang paling mendesak ketika mana penaik tarafan itu akan berlaku bila OT itu ditutup yang sedia ada ini. Sebab dia kena tutup semua, shutdown, baru mereka boleh masuk untuk tukar mekanikal dan elektrikal secara keseluruhan.
0: Akmal juga berkata kerja menaik taraf sistem elektrikal dan mekanikal bernilai kira-kira RM159 juta itu kini mencapai kemajuan fizikal 76.49% dan dijangka siap hujung tahun ini. Sebanyak 12 kontena mengandungi 348,000 kilogram ayam dan daging babi sejuk beku bernilai kira-kira RM3.4 juta dirampas di Pelabuhan Sepanggar, Kota Kinabalu. Rampasan menerusi operibat Sepanggar itu melibatkan produk dari China dan Hong Kong yang dibawa masuk dengan pengisytiharan tidak selaras selain tertakluk kepada larangan kemasukan makanan beku oleh Kerajaan Sabah. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Dato' Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain memberitahu pemilik gagal mengemukakan pengisytiharan selepas tempoh 30 hari diberikan.
3: So, kes-kes ini semua disiasat di bawah Stesen 133 Bracket 1 Alta Custom 1987 yang mana sekiranya gagal membuat akuan penuh dan benar serta kesalahan membuat perakuan atau dokumen yang tidak benar dalam apa-apa perkara material, jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan denda tidak lebih RM500,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali.
0: Sejak April lalu, AKPS turut menahan hampir 40 kontena dengan nilai rampasan keseluruhan hampir 6.7 juta ringgit hasil kerjasama agensi persekutuan dan negeri. Siasatan diteruskan bagi mengenalpasti pihak bertanggungjawab termasuk kemungkinan penglibatan ejen penghantaran. Sepasang suami isteri warga emas berusia 64 dan 59 tahun antara 1,209 individu yang didapati positif dadah menerusi operasi cegah khas bilangan 1 tahun 2026. Pasangan itu ditahan agensi anti dadah kebangsaan AADK di kediaman mereka di Taman Sri Mahkota Aman, Batu 11, Jalan Gambang. Pengarah bahagian pengkuasaan dan keselamatan AADK, Mahazir Ilyas berkata, secara keseluruhan, 1,606 individu ditahan dalam operasi yang dilaksanakan serentak di 14 negeri dari 4 hingga 6 Ogos lalu.
4: Kumpulan yang terbesar lah yang terlibat adalah yang berusia antara 19 hingga 40 tahun. Ini trend ni sepanjang operasi yang kita laksanakan tahun ni memang melibatkan kumpulan inilah yang kumpulan yang terbesar. Dan dalam operasi kali ini pun menunjukkan data yang sama iaitu seramai 716 orang meliputi 59.2%. Manakala bagi mereka yang berusia antara 41 hingga 40 tahun, kita juga membimbangkan kerana data yang kita terima adalah seramai 325 orang telah ditahan.
0: Mahazir Ilyas. Berita seterusnya. Permohonan pembiayaan tekun nasional kini boleh dibuat secara dalam talian buat pertama kali sejak penubuhannya hampir 30 tahun lalu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, langkah itu memudahkan usahawan mengemukakan permohonan tanpa perlu hadir ke pejabat tekun selain mengurangkan karena birokrasi. Tempoh pemprosesan pembiayaan di bawah RM100,000 turut dipendekkan kepada 7 hari berbanding kira-kira 30 hari sebelum ini. Sejak projek rintis diperkenalkan Julai lalu, sebanyak 1,624 permohonan diterima secara dalam talian. Rizab antarabangsa Malaysia meningkat kepada $132.1 bilion Amerika setakat 31 Julai lalu berbanding $131.8 bilion pada pertengahan bulan sama. Bank Negara Malaysia memaklumkan kedudukan rizab itu mencukupi untuk membiayai 4.7 bulan import barangan dan perkhidmatan serta 0.9 kali jumlah hutang luar negeri jangka pendek. Komponen terbesar rizab antarabangsa ialah rizab mata wang asing berjumlah $116.8 bilion, diikuti hak pengeluaran khas SDR sebanyak $6 bilion dan emas $5.4 bilion. 7 individu termasuk 3 guru dan 3 pelajar maut dalam insiden tembakan di sebuah sekolah di barat laut Bangkok, manakala 15 lagi cedera selepas seorang pelajar dipercayai melepaskan tembakan di sekolah Deep Sirin, Nonthaburi, daerah Bang Krui. Timbalan Ketua Polis Diraja Thailand merangkap jurucakap Lieutenant General Thairong Pipan berkata, siasatan awal menemukan sepucuk pistol 9mm dan 34 butir peluru hidup. Suspek dikenal pasti sebagai pelajar sekolah berkenaan. Sekurang-kurangnya, 300 kanak-kanak dilaporkan terbunuh di Gaza dalam tempoh 300 hari sejak gencatan senjata diumumkan pada Oktober tahun lalu. Keganasan berterusan dan keadaan kemanusiaan yang semakin meruncing terus mengancam keselamatan kanak-kanak di wilayah tersebut. Tabung kanak-kanak PBB UNICEF memaklumkan, ramai keluarga kini dipindahkan ke kawasan yang hanya meliputi kira-kira 1/3 Gaza. Mereka terpaksa tinggal dalam keadaan tidak selamat, dikelilingi bangunan musnah, runtuhan dan timbunan sisa buangan. Sukan Kejohanan Olahraga Remaja Dunia bawah 20 tahun di Oregon, Amerika Syarikat, atlet pecut muda negara Danish Iftikhar Muhammad Rosli menamatkan saingan final 100 meter lelaki di tempat ke-8. Pelari berusia 19 tahun itu mencatat masa 10.44 saat. Danish sebelum ini mencipta sejarah sebagai pelari pecut kedua Malaysia mara ke peringkat akhir secara berkenaan selepas Muhammad Azim Muhammad Fahmi melakukannya pada 2022. Pingat emas dimenangi pelari tuan rumah Ted Taylor dengan catatan 9.94 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Juruterbang Malaysia Airlines wajib jalani saringan dadah. Peruntukan kerajaan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Asyik FM.

Itulah dia saudara, lagu daripada Mijo Band, Hamohaka. Terus layan dan juga gerti ke Syik FM Moin Amoy, lain daripada yang lain. Dengan ucapan selamat petang dan juga selamat gerti ke Syik FM Hunan pukul 5.20. Dan juga kepada para pendengar semua yang sedang memandu pada ketika ini, selamat memandu.

Ya, saudara Asyik FM, moin-moin lain daripada yang lain. Terima kasih kerana terus bersama dengan Asyik FM dan diharapkan kita semua bor-bor sentiasa baik. Kepada para pendengar semua, Hunan, jam pukul 5.51 minit berkes. Jadi, tepat pada pukul 6, ia akan bersama dengan segmen berikutnya, iaitu Matih Mareh Kesana Kesini Kemari. Ya, dengan perkongsian yang menarik selepas tadi dan juga yang paling penting, lagu-lagu pun santai-santai saja menemani kalian dalam perjalanan Nublok Talih pada ketika di Jukju Kejap Balang Kali. Jadi untuk itu, kepada para pendengar semua, jom layan dan juga gerti ke Syek FM, moi numoi lain daripada yang lain. Teruskan berhibur dan juga gerti ke Syek FM dan diharapkan ke semua terus setia ceria bersama dengan G. Berhibur dahulu dengan sebuah lagu daripada Gemai, lagu yang bertajuk Rosita. Selepas G, Arya Sari, Itik Pulang Petang. Syek FM, moi numoi.

Itulah dia saudara, sebuah lagu daripada Dwen, lagu yang bertajuk Satu Penantian di Asyik FM Moi Nomoi. Lain daripada yang lain, Hunan pukul 6.51 minit dui ataupun berkes. Jadi terima kasih saudara kerana terus bersama dengan Asyik FM ya, pada ketika ada. Untuk Ajay, teruskan gertik dan juga bersama dengan Asyik FM. Mong cerita mengenai media sosial ya, ya. Jadi terkini ya, icara ataupun terma yang terkini ya, kalau Hineng berkaitan dengan media sosial. Jadi pengesahan umur minimum 16 tahun guna MyCard diwajibkan untuk MyHa ya, wujudkan akaun media sosial. Jadi kalau Hineng pada ketika ini, pemberi perkhidmatan media sosial berlesen wajib melaksanakan pengesahan umur naik guna MyCard ataupun pasport lah ya. Pastikan hanya individu lebih berumur 16 tahun dan ke atas dibenarkan mendaftar serta memiliki akaun media sosial. Jadi mekanisme ADBU Kukrop Kod Pelindungan Kanak-Kanak ataupun CPC lebih berkuat kuasa mulai 1 Jun lalu ya. Jadi kalau GJ pun MCMC naik pantau untuk pematuhan adik. Jadi kalau Hineng pada ketika adik, sekiranya pemberi perkhidmatan yang melanggar Akta Keselamatan dalam Talian 2025 Akta 866 boleh dikenakan ya, denda maksimum sekali je ni BOI RM1 juta dan denda tambahan RM100,000 sehari ataupun kalau Hineng penalti kewangan sehingga RM10 juta sekiranya ingkar ya, ataupun melanggar Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Jadi kalau Hineng bermula 1 Januari 2022 hingga 30 Jun 2026, MCMC naik mengemukakan 14,169 permohonan penurunan kandungan 3R 62% kandungan lebih turunkan ya. Manakala 462 kes bisiasat Kukrop Section 233 Akta 588 melibatkan isu 3R, 22 kes RB dakwa ke mahkamah, 16 kes B putuskan dan juga 6 kes masih lagi ku proceeding. Jadi kepada para pendengar semua, terus ketik dan juga bersama dengan Asyik FM, semoga hikot maklum cerita dia. Jadi untuk aja terus berhibur bersama dengan sebuah lagu lama ya saudara, yang akan kudarakan ku berkesadih lagu daripada kumpulan 7 frekuensi yang menantem lagu ju pasukan polis hutan ya, ataupun hunan dikenali sebagai PGA ya, Jubidor. Lagu yang bertajuk Kau Sakiti Hatiku ya, aja terjemahan kalau dalam bahasa semai bibual hek perhut sengi ing Asyik FM Moi Numoi.

Itu dia saudara, mahligaimu dari air mataku, ya, membina kebahagiaan daripada kesedihan orang lain. Wow, dahsyat, ya. Okey, jadi kepada para pendengar semua Lidemong dan juga Getir Kasih FM, pada ketika dia jangan lupa nanak program Citra Nusa yang lebih in tajuk Majlis Belantara yang akan berlangsung di Muzium Negara pada 8 hingga 9 Ogos hari Sabtu dan juga Ahad. Jadi kepada para pendengar semua, ya, joy aktiviti menarik sepanjang 2 hari penganjuran, antaranya Kalau Hineng among pelbagai jenis Kalau Hineng demonstrasi macam-macam, ya, antaranya permainan tradisional Hit Sengoi, Anyaman Tempo, Anyaman Tika, lepas jenis Kalau Hineng ukiran kayu, lepas jenis ukiran topeng, lepas jenis demonstrasi masakan tradisional masyarakat Hit Sengoi, dan juga persembahan kebudayaan persembahan sewang daripada memerib suku kaum Maihi. Dan juga Kalau Hineng pada ketika ada joy pameran jualan kraft seni Hit Sengoi, ya, macam-macam lagi sepanjang 8 dan juga 9 Ogos, ya, bermula 9 pagi hinggalah pukul 5 petang 2 hari. Jadi boleh isi kalender hujung minggu sekiranya mong kesempatan dan juga walau aktiviti lain lah, ya. Mudah saja, Hineng Muzium Negara dan juga Pajelah akan berlangsung, dan juga Asyik FM juga akan berkampung di sana selama 2 hari, dan juga boleh bersama dengan G dan juga ikuti pelaporannya setiap hari 8 dan juga 9 selama Kalau Hineng 3 kali sehari, pagi sekali, tengah hari dan juga petang, 2 hari betul-betul Dayam. Ini dia akan bersama dengan DJ Wiki Mong dan juga DJ Reza Mong dan juga memerib DJ lain yang akan turut bersama-sama. Jadi meet and greet bolehlah, silakan, ya. Boleh bertemu dan juga sambil he sendiri menyelami program Nusa Citra Nusa Majlis Belantara di Muzium Negara. Jadi kepada para pendengar semua, bersama dengan sebuah lagu daripada Acha yang bertajuk Demi Awak Sayang. Asyik FM, Moi Numa. Mine.

Sebuah lagu daripada Hatiku Seindang yang bertajuk Hati Lebur Jadi Debu. Lagu retro menghiburkan hit semua di Asia Cafe Moy. Baik, saudara pendengar, tepat pukul 7.30 yang akan bersama dengan segmen berikutnya, iaitu Kazanah Seni Asyik Extra, dan juga sehinggalah jam 8 maka berakhirlah tugasan ini. Jadi kepada para pendengar semua, sebelum Maji, ini akan kudarakan sebuah lagu daripada Ramsa disusuli oleh Gandingan Ajai dan juga Nurul. Sebelum itu, jom hibur dengan lagu Cinta Masih Membara. Asyik FM, Moy Numoy.

Ya, saudara Haji KFM Moinomoy, lain daripada yang lain. Jadi, dah pun kimoi untuk segmen yang berikutnya, saudara, iaitu segmen lagu-lagu tradisional ataupun Khazanah Seni Asyik Extra, di mana kita bawakan untuk kita semua, ya, lagu-lagu lama, lagu-lagu jenulak, lagu-lagu yang genabak daripada pelbagai suku kaum Hisengoi, ya, demong, ya, ku Malaysia. Jadi, hien untuk kita semua untuk hiketik sama-sama, ya, kembali ke akar umbi. Bergerak bermula dengan lagu-lagu tradisi sebelum peralihan dan dengan inovasi untuk bidang muzik dan juga hiburan, ya. Baik, kepada para peninggal semua, aku belah mengurut tadi yang akan mengudarakan untuk ke semua lagu tradisional ataupun lagu genabak ju suara jihad long ju kampok tohoi ulu Kelantan ataupun ada nih lagu ju kampok tohoi lah, ya. Okey, Pustohoi. Dan telah Zidoh yang akan berhibur bersama dengan lagu-lagu tradisional daripada suku kaum Mahmeri. Lagu Ju Kumpulan Jooh Sungai Judah dan dia juga lagu ini bertajuk Lagu Cekak Musang. Sebelum itu, saudara, berhibur bersama dengan sebuah lagu Lamor daripada suara Badebui. Lagu adeneh daripada Kampung Hik Sengoi, Kampung Wuh Klinik Tapah Perak. Jadi kepada ungkit semua, teruskan berhibur juga gerti ke Syekai Femoy Namoy. Lagu-lagu Khazanah Seni Asyik Ekstra menghiburkan hi semua. Aku belah mengada deh.

Itulah dia saudara, lagu-lagu tradisional untuk hiburan bersama. Jadi kepada para pendengar semua, Lady Mong dan juga bersama dengan Nasik FM, selepas tadi, tiga buah lagu lagi yang akan kudarakan. Antaranya, lagu tradisional suku kaum Semlai yang akan kudarakan, iaitu lagu yang bertayu Burung Ruai Jaman daripada Poyang Inolantuk. Dan selepas itu, lagu tradisional suku kaum Temuan, lagu yang bertajuk Burung Tiung. Kampung Hisengoi Parit Gong daripada kumpulan Sewang Tim Lanok ya. Dan sebelum itu ini akan kudarakan lagu tradisional lagu tradisional suku kaum Jahud daripada kumpulan Seri Bukau lagu untuk penenihi semua akan mengakhiri segmen Khazanah Seni Asyik Ekstra dan juga tugasan pun berakhir. Jadi kepada para pendengar semua, terima kasih, jumpa lagi dan juga jangan isi bersama dengan rakan tugas yang lain yang selepas tadi akan bersama dengan K dengan segmen yang menarik. Jadi untuk itu abor, bye bye, selamat malam dan juga terus gertik Asyik FM, moi no moi, lain daripada yang lain.

Ya, Syekh Moy Nong Moy, lain daripada yang lain. Jadi selamat layak, salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kasih sayang mengenai pendengar Radio Asyik FM yang sedang bersengmong ketika puduh atau kira enlok saja yang gel-gel sama ada di kawasan-kawasan perantauan Mekedai ataupun yang berada di kawasan-kawasan kampung tu. Jadi lugah mayu kenapa layak teh. Harap mayu kenapa dalam keadaan yang sehat, sentiasa bersemangat dengan elok yang TL is to take daripada Yahya sampailah jam 8 layak teh. Eri Budoh kembali lagi bersama Kandia and Radio Asyik FM dan bertemankan Ye Mizi aka Pak Abu Enclosed Radio Asyik FM dan bertemankan Legdo Enclosed Segment, tak lain tak bukan iaitu Enclosed Segment setiap hari Isnin sampai Jumaat bermula daripada jam 8 sehingga jam 10 layak, iaitu Enclosed Segment Pilihan Asyik. Jadi akan ekyok akan lagu-lagu yang dikongsikan daripada pendengar-pendengar yang dikongsikan melalui WhatsApp, dikongsikan melalui Enclosed TikTok mau je. Berkenaan dengan TikTok, terima kasih untuk rakan-rakan Enclosed TikTok. Tipai buka pun hajmuk je join pelbagai cerita kongsi. Jadi mau atik yang berpantun pun mau je bermain boneka selamat Ogos bulan merdeka. Nak atik ya ampun mau je rimba baano pantun rete Bali ke tapi mejlah. Udah pantun rete anak kecil main boneka Ogos bulan merdeka. Wow. Terharu ye semong. Tiba-tiba buka live amok sama berkongsi mengenai bulan merdeka dia. Jadi isduh memandangkan isduh 7 hari bulan bulan 8 2026. Jadi pejam celik cukup mad buka mad kejap tahun duh 2026 nanti bak magecek 8 ke. Jadi lu pun bulan duh akan menyambut bulan merdeka untuk rakyat-rakyat yang mok enji negara duh. Ini lu pun terima kasih mayum kenember kerana setia bersama Kandi. Setera jadi ya, bukan setia, setera. Malumlah jam 8 ti Nong Jam mengenai beli teater. Ilai puduh mok rakan-rakan yang gagal kawasan-kawasan Jam ataupun mok yang berada puduh yang kawasan-kawasan teater. Jadi ilai pun semoga dipermudahkan segala urusan yang berkenember. Jadi terima kasih, saya ucapkan terima kasih merakan penyampai atau DJ Amran. Anak bertugas 4 jam ke udara daripada jam 4 paling aktif sampailah jam 8 layak teh. Semoga yang terhibur untuk rakan-rakan yang bersama DJ Amran atau pelbagai benda yang dikongsikan, semoga bermanfaat untuk yang berkenember. Dan terima kasih juga untuk rakan setugas teh kerana nak ikut ruang dan peluang untuk teruskan tugas menceriakan hari-hari yang penuh kekosongan, yang penuh kesunyian. Daripada jam 8 nanti sampailah jam 12 kah. Ilu-ilu pun jangan kemalu-malu, teruskan kesetiaan you bersama Kandik dan teruskan memilih Kandik sebagai teman hiburan you berkenember. Terkira enlok saja yang gel-gel puduh. Jadi seperti biasalah saudara kenever, sebelum buka bicara, sebelum berbuka bandwal, jadi sengmong nak ate suara lempoj menlar genabag enong jali angah enong kampung cengkelik RPS Kuala Betis naterle ya ke udara ate. Jadi lalu pun semoga rakan-rakan yang sedang sengmong mengingati mana genabag suara yang bersejarah daripada mentek ta jeja terle daripada zaman-zaman geje anin sampailah zaman-zaman mae puduh ungkau na Gen Z. Gen Z puduh zaman-zaman Gen Z naruna ilulu pun walaupun Gen Z tapi jangan berlah adat min lagu-lagu genabag do min adat jangan pernah ewelah, sentiasa kena ingati kalau kacit kena saya min jejak teta yang hilek-hilek bab-bab beredo. Okeylah saudara kena betapa ekor masa yang liu-liu. Jadi puduh ayo kenapa berada yang keluar segmen pilihan asyik yang kena boleh kongsikan yang punya lagu melalui ini WhatsApp, iaitu yang keluar talian 013-315-1600 ataupun yang boleh kongsikan melalui yang keluar live TikTok Asyik FM yang sedang berserang langsung ketika penuh. Yang paling penting kongsikan nama yang asal daripada Nonglo
dan tajuk lagu atau mok-mok kata-kata yang kepesanan ke yang cina terlei rakan-rakan pendengar boleh je, boleh tambah, tak ada hal. Umrona eh berkongsi, bercerita layak dia sebenarnya, bersembang, sembang secara spontan, sembang secara santai, berkongsi umpama aduh bersembang and your name je nei dik sambil kerna tes usen. Aduh, hai cerita tes usen dah habis lah akal. Jadi malu yang tengah tes usen nak selamat menikmatilah rezeki-rezeki layak teh malu yang tito cik cak nak boleh lah cik cak ni untuk men amo men alih nak selamat memasak membelangak geradung rengdung and you anu paro nah. Masak mej-mej tak agak masak dengan penuh can ease nak masak dengan suslo, masak dengan penuh kasih sayang biar men kuis akan men to kamuncha penuh nikmat umroh kesyukuran, penuh nikmat dengan rasa rezeki isu nak dapat daripada nak tak hati ya. Aha, sambil nak dapat je nikmat rasa nak cak nak masak nong leh masak nong bo nong beradi bebo pun boleh masak je tohal, bukan setakat bebo ya. Kalau ini bo sibuk sangat put bebo lemah sebagi boleh ekor ti kejek memang masak tolong untuk meringankan tugas-tugas men put bebo men klub bebo men bo aha. Jadi nak lah ayam kongsikan lah lagu nyop untuk ketika bodoh jadi akan disiarkan ke udara atau lalui lagi. Jadi sebelum najib saya muang aneng lagu nong baru band ini lagu bertajuk Serimai ke udara. Moi nong moi, lain daripada yang lain.

Ya, Syekh FM Moin Umay, lain daripada yang lain. Jadi selamat layak kembali lagi bersama Yemizi aka Pak Abu, bertemankan Enclosed Radio Syekh FM dan bertemankan Enclosed Segment Pilihan Asyik Kudara. Jadi menata saudara kenemba, Seng Mong lagu Nong Mia Olia dan lagu bertajuk Gapai Mimpi ke Udara. Ya, tak iba lejek untuk kenemba pendengar untuk layak balik kita sambil bersembang lagu, sambil bersembang, bercerita, berkongsi cerita. Jadi bertanya gah lah neng, walaupun tok yang menjawab pertanyaan dia, tapi dia percaya setiap pertanyaan dia mestinya menjawab. Jadi logah mungkin tembak untuk rakan-rakan yang sedang bersemong ketika bodoh, yang tok bersemong, yang bersemong pun sama lah. Logah kena tembak amin amo aku dan leto meneh leh men keman-keman men sednir-sednir amin atu-atu ayah-ayah. Jadi logah mungkin tembak sehat-sehat ke layak te. Okey, jawab apa bolehnya jawab ke pertanyaan ni nak. Okey nampak ibu okey dari lah tak ilang jawab ko hoi. Jadi ya harap yang pun kenapa sehat-sehat selalu lah. Yang paling penting tak evil untuk tok batin sekali. Tok batin logah, tok batin sehat ke layak te. Okey, tok batin nak jawab, tok batin nak jawab. Okey. Tok batin sehat-sehat dia. Edo wakili kembut tok batin lah Isma Indo. Malam yang setengah bersemong tok batin nak. Jadi harapnya kena dalam keadaan yang sehat, sentiasa bersemangat, sentiasa bertenaga umur nak menjalankan tugas yang menu sebagai ketua kampung. Menjaga keamanan kampung, kemajuan kampung, meningkatkan ekonomi kampung, keceriaan kampung, pelbagai nak punya perancangan untuk kampung yang mej-mej je. Jadi dulu pun yang paling penting anu harap kerjasama daripada penduduk kampung daripada segi tenaga, daripada segi idea. Jadi laptop-laptop nak turut peti sekali lah untuk membantu Tok Batin mengenai perkembangan kampung, pendidikan kampung, elok kemajuan kampung, keceriaan kampung, macam-macam cerita. Kalau in kampung tu yang paling penting get any cerita katon nak. Walaupun hai teta hai besakol, hai berjambang, hai bermisai, wonder pet kena ini. Sebab elok anak nanak adalah mengajar erti persahabatan, erti umur perkauman, erti perpaduan kerja sama. Tak mengalah walaupun iluk rintangan yang nanaj, tak mengalah walaupun iluk benda yang susah relok pun, tapi tetap merona berusaha je untuk mencapai sesuatu benda yang tak umur tak pasti. Jadi nak menunjukkan umur kerjasama. Benda iluk-iluk pun takkan jadi, takkan dicapai kalau tanpa mok kerjasama. Anjir kampung doh, kampung dah memerlukan kerjasama antara leptol-leptol, meneh-leh, minta tak jejak. Jadinya kena boleh lah bekerjasama untuk kemajuan kampung, macam-macam lah mengenai kampung ke. Okeylah, kena unak tek seng mo ke lagu Nong Gapai Mimpi. Jadi pudoh, yang bersama ye lagi enclosed segment pilihan asyik. Yang boleh kongsikan yang punya lagu melalui enyo talian WhatsApp Asyik FM, iaitu enclosed talian 013-3151-600, ataupun boleh kongsikan melalui enyo saran live TikTok Asyik FM yang sedang bersiaran langsung ketika bodoh. Yang kena boleh kongsikan nama dan berasal daripada Nong Lo, tajuk lagu ataupun kumpulan, ataupun punya channel tambah pesanan-pesanan ataupun kata-kata bolehnya terloi je nanti terloi akan ke udara. Okeylah, tak boleh je untuk rakan-rakan yang tengah memandu, selamat memandu untuk jam 8.34 minit layak balik teh. Untuk rakan-rakan yang tengah kerja pun selamat bertugas. Untuk yang kenamba, untuk rakan-rakan yang legdog sebagai unit beruniform, selamat bertugas. Terima kasih kerana menjaga keamanan negara. Terima kasih kerana TRN asyik yang untuk melindungi umur negara yang tercinta doh. Jadi lalu pun malam yang tengah bertugas nak tek, semoga sehat-sehat selalu, murah rezeki, semoga panjang umur. Dan lalu pun untuk rakan-rakan clothing yang tengah cecah nak selamat menikmati rezeki-rezeki layak, malam yang tengah muasak lagi nak masak mej-mej, jangan sampai negeri-negeri belangan. Okeylah, lalu pun semoga dipermudahkan segala urusannya kena ember. Jadi jom saya mohonkan lagu permintaan daripada saudara Enong seberang tu, iaitu Nong Sabah. Nama dah teh
Cudi, Cuk Adi nama. Cuk Adi yang berasal daripada Sabah dan ada rute bangsa daripada Brunei. Dan lagu Luka Yang Tertunda. Ha, jadi special Get Her itu terima Umruna punya pendengar daripada Sabah nama sampai ke Radio Asyik FM tu. Aha, jadi lupa terima kasih untuk rakan-rakan di Sabah kerana memilih Asyik FM sebagai teman hiburan anda semua. Jadi jom sembang kan, lagu daripada bertajuk Luka Yang Tertunda kepada Moy Nong Moy, lain daripada yang lain.

Ya, jadi moy-moy lain daripada yang lain. Jadi saudara kenapa nak test sengmong lagu Nong Musri. Nak yang lagu bertajuk Demi Kamu. Demi Kamu pelbagai cerita boleh nalului. Lautan yang dalam sanggup narenangi. Serak elok pun sanggup najak. Teater elok lebat pun sanggup naredah je. Demi Kamu. Jadi benarlah mengenai Demi Kamu tu. Bukan setakat pasal cinta, iaitu nak perhubungan ni. Macam-macam benda pun boleh korban daripada segi kerja, daripada segi Mona menjaga bokba, daripada segi keluarga, beradik, kejaya, pelajaran, demi pelajaran, demi family, demi Mona kerja, demi pasangan, macam-macam demi tu. Jadi elok pun semoga banyak kenapa dipermudahkan segala urusan nyob elok yang nyob demi nak. Tak kisah daripada segi demi pasangan ke, daripada demi demi keluarga ke, demi bokba ke, beradik ke, rezeki ke, elok pun doakan semoga segala urusan nyob dipermudahkan. Okay, saudara kanibu, lepas tu akan akuakuel gah utama Nong Berita jam 9 ke udara. Jadi lalu pun sebelum nak sempat lagi sembong lagu, dalam ni nak lagu lagi, iaitu lagu perkongsian daripada rakan-rakan Nong Setiu Terengganu, Orang Ganu, Kopok Leko So, Kopok Leko So, Iman dia, Iman daripada Setiu Terengganu, nak jual lagu Kerana Budi Ku Jatuh Hati daripada Spring. Ilalu pun juga kemalam-malam teruskan kesetiaan you bersama Kadir. Lepas berita, kembali lagi bersama Yemizi aka Pak Abu ke udara. Bertemankan engkau segmen Pilihan Asyik. Ilalu pun juga bersama neng lagu daripada permintaan Iman Setiu Terengganu, Kerana Budi Ku Jatuh Hati Spring ke udara. Moi nong moi, lain daripada yang lain.

0: Terus dengar. Moi Lumoi Asyik FM.
1: Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah nak ajak semua mai untuk cerngailah Asyik FM. Moi Numoi.

Ya, Syekh FM Moy Nong Moy, lain daripada yang lain. Jadi selamat kembali lagi untuk rakan-rakan pendengar radio Syekh FM yang sedang bersengmong ketika buruh tu kira enlo saja yang gegel sama ada kawasan-kawasan perantauan ataupun yang gegel kawasan-kawasan nama kampung tu. Jadi selamat lagi kembali untuk yang kenemba azan puduh jam 9.20 layak. Masih lagi bersama Mizi aka Pak Abu bertemankan Enclosure Radio Asyik FM dan bertemankan Enclosure segmen pilihan Asyik. Jadi unalah saudara kena buat nate sengmo genabak suara lempo jemen lar enong alang tengah he nate en gagi layak teh jadi unak ate yang dikongsikan sebenarnya pada rakan-rakan edo ate macam ge jajak miskin naruh ate beleg momen anu atu etop jadi megerabag lah bersengmong sebenar begleg mari untrailer itu sama ada masih untek ti lagi ini muka bumi itu ataupun haji umat mak. Jadi dulu pun terima kasih mayu kenebe kerana memilihkan sebagai teman hiburan dan anu tep kongsian pada rakan-rakan ye hoj na bergoyang juga ye gabang isengmong aduh ina bergoyang gab nak major na bukan isengmong jugit nam goyang tapi semong gabang nam bergoyang gab unak yang suka nak jadi tak salah isengmong nak go lah amis ho kalau elek lah nong na terloi na te jadi teren je kalau elek amalo yang terelek nak ke MA lah. Kalau elek nak boleh je macam Gary sendiri ya telefon kenapa gitu biasa isengmong na doh boleh iho amis lah. Tapi kalau tetap menah itu mesti umlek lah nong unter in suara nong cor dan ten mesti juga umlek nong nak nong gilu baji macam ge malu ritual leg atau mungkin boleh bertanya mati tetap leg contoh esemanya tu aku ke ilu nong unter in dulu lo cerita kenapa gitu unter in mungkin boleh cerita anak ke mungkin elek lah paham daripada segi cerita kenapa gitu unter in sebenar Okey, lah kenapa untuk jam 9.22 minit layak balik teh masih lagi bersama Mizi dan untuk rakan-rakan yang tengah mandu, selamat mandu. Malau yang tengah berpihoi, selamat berpihoi. Malau yang tengah memasak, selamat memasak. Malau yang tengah cek-cak, nak cak meja, jangan cak laju-laju. Nanti ehek susah. Kalau mabek, teh hamgir dag hospital menjadi susah kalau ehek. Cak lah meja-meja, cak layak teh penuh dengan nikmat kesyukuran untuk nak menerima rezeki-rezeki daripada tak hati nak jadi lalu pun untuk rakan-rakan yang beragama Islam betul malu yang tak dapat ataupun tak sempat untuk menunaikan solat isyak boleh berhenti yang bersolat aning dan kawasan-kawasan yang muk surau masjid ke kawasan-kawasan yang bersih meja jangan world benda yang wajib kena tunaikan. Okey, lagu nombor seterusnya, jom sengmong, lagu perkongsian daripada rakan-rakan Nong Beg Tu. Nong Beg Tu, cedok na terloi lagu date, lagu Prenhood Seniroy. Seagama Islam, betul malu yang tak dapat ataupun tak sempat untuk menunaikan

Inilah suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Ashika FM. Boy, no boy. Lain daripada yang lain.

Ya, moy-moy lain daripada yang lain. Jadi saudara kena berunang tak sengmong lagu Nong Khatimah Cinta. Lagu dikongsikan daripada rakan-rakan yang keluar TikTok, iaitu Janah Nong Bumi Masuri Naterlai Nateh. Jadi lupa terima kasih untuk rakan-rakan pendengar yang dikongsikan lagu Nateh. Sudahlah sudah, kau harus pergi, jangan kau tangisi aku lagi. Yang dikongsikan daripada pendengar yang dikongsikan lagu Dati daripada Janah Bumi Masuri untuk layak ke Bali. Okeylah saudara kenapa sebelum teruskan punya lagu-lagu yang dikongsikan daripada rakan-rakan di TikTok. Jadi anu yang kongsikan untuk gas semasa. Jadi Anuh Perdana Menteri bakal umum berita meg-meg untuk pegawai Angkatan Tentera Malaysia PDRM pada layak ambang merdeka. Jadi anu proses kenaikan pangkat pegawai Angkatan Tentera Malaysia ATM Yun Polis Diraja Malaysia PDRM akan mempermudahkan serta mempercepatkan supaya lebih hampir setara dengan skim perkhidmatan awam MOI. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Netehtuh, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar dan Keluarga Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz sedang meneliti perkara nak. Perkara nak akan nanan umumkan pada malam ambang Merdeka NJ Stadium Merdeka 30 Ogos tu. Dan itu ketika berucap pada Majlis Semarak Kenegaraan NJ Dewan Serbaguna Kem Terendak Sungai Udang di Institute, turut hadir ialah Samsul Azri, Timbalan Menteri Pertahanan, Edi Zahari, Yud Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Azhan Muhammad Nok Okman memaklumkan lanjut Anwar Netehtuh perkara Dr. Babit pernah membangkitkan ketika berkunjung makam Syed Syarujin Gemas Bulan Hatom. Okey, saudara kamera dapat dikongsikan untuk gagas semasa. Jadi, lalu pun jom terus sekuel dengan lagu-lagu yang dikongsikan, lagu yang seterusnya daripada rakan-rakan yang keluar TikTok dan WhatsApp. Jadi, lalu pun untuk rakan-rakan yang tengah memandu, selamat memandu, yang berpihoi, selamat berpihoi, yang tengah cek-cak, nak selamat cek-cak, yang tengah sedih, nak janganlah sedih hari-hari. Jadi, anu tak lebih kisah sedih yang keluar TikTok dan atik mengenai kenangan silam lah. Merindui ni sama Ria, kelahir runak, perput, ni sama lah. Beringat Sen Oil lah. Macam-macam dikongsikan yang keluar hidup lalu pun member. Semoga sentiasa ceria, sentiasa happy, yang menikmati next goals yang puduh lalu pun jangan world untuk sentiasa bersyukur dengan nikmat-nikmat yang dapat selama masih lagi muka bumi dah. Jadi lalu pun jom sambung well lagu yang seterusnya yang dikongsikan daripada elok nama kata Jajak Miskin. Nama oleh macam nama Jajak Miskin, orang nak cerita tak mari kata isduh Jajak Miskin isaka we Jajak Sederhana Mayah we Jajak Kaya. Well, ada red lo nama atau Jajak Jerjir. Tiba-tiba bertukar Jajak Miskin. Well, lalu pun miskin ke kaya ke sederhana ke jerjir ke lagu yang dikongsi datang lagu Nong Swivel lah. Naik lagu Nong Swivel bertajuk Day Dwai Babuk Nong Belatim. Ha, sudah Babuk Nong Belatim wakil jud. Rakan-rakan yang keluar TikTok datang wakil jud sebenar. Ha, sudah Babuk Nong Belatim naruk beruk te iminat Babuk Belatim. Terutama cor datang nak sebut nama Sairi. Sairi yo anu uncle mutu habis namakan ni layak doh memang namakan bebu belatim semong mang umke lah he. Jadi lu pun semoga makanan berjodoh meneleh nung belatim. Okey, Laila, terima kasih untuk rakan-rakan yang kongsikan lagu Dati Babuk Nong Belatim daripada permintaan rakan yang kelihatan TikTok Dati Jajak Miskin. Jadi jom saya mohon kan lagu Babuk Nong Belatim, Nong Survival dan lagu yang seterus lagu Tuhan Tahu Kita Saling Cinta Fajar Nor yang dikongsikan daripada rakan Nong Sabah tu Lahad Datu Erin. Lagu yang seterus Ingin Masuk Surga daripada JJ Spero. Lagu Nong Datuk Awi Ingin Masuk ke Surga. Dan lagu yang seterus lagu yang berjudul Ayah Din Kai. Din Kai datang dikongsikan daripada rakan yang keluar WhatsApp, iaitu Dr. Taylor. Hai, halu-halu, selamat malam DJ Petugas Siti Salwa daripada Kuala Selangor, nak dengarkan lagu pilihan Asyik Ayah, tajuk lagu Din Kai buat
khas kepada Dean Kai sendiri. Happy birthday to you. Semoga dirahmati Allah Subhanahu Taala. Amin. Terima kasih DJ bertugas. Selamat berhujung minggu. Bye-bye Syik FM terbaik. Ya, terima kasih juga Siti Salwa. Semoga sentiasa ceria, sehat, selalu dipermudahkan segala urusan. Murah rezeki untuk rakan-rakan pendengar yang sedang bersemong ketika berdua. Jadi jom semong neng lagu-lagu yang dikongsikan daripada rakan-rakan yang klik TikTok dan WhatsApp ketika berdua. Moi nong moi, lain daripada yang lain. Madu-madu, meneleh-meneleh nong belatim. Dia idung alai tebali ke.

Ye Anis binti Halim dari kampung Postue. Sembong lah. Asyik FM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasanglah sembong. Ya.

Inilah suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Moi no moi. Lain daripada yang lain.

Ya, mainan main lain daripada yang lain. Jok Healing layak Bali teh jam 10.11 minit ke udara teh masih lagi bersama ye Mizi ke udara yang bertemankan in Kloy Radio Asyik FM. Semesti mainan main lain daripada yang lain. Okeylah, nak atik sengmong lagu-lagu pilihan untuk daripada rakan-rakan daripada yang kelihatan TikTok dan WhatsApp. Jadi, tamatlah sudah untuk pilihan asyik untuk Isduh hari Jumaat 7 hari bulan Gecek 8 2026. Jadi Nyop akan bersama Kandil and Chloe pilihan asyik well, pada minggu yang akan datang well, iaitu pada hari Isnin jam 8 layak sehingga jam 10 layak. Okeylah, ila lupa untuk layak balik ikhtih. Terima kasih untuk rakan-rakan pendengar yang masih setia lagi bersama Kandi ketika puluh. Terima kasih kerana memilih Kandi sebagai teman hiburan yang berkreatif. Terima kasih juga untuk rakan-rakan TikTok yang merona teraikan komen pelbagai perkongsian daripada rakan-rakan yang keluar yang mengkongsikan mengenai info-info cerita semasa. Mok yang bercerita mengenai pasal ayam kari lah. Malu riba promote ayam ate im terwe im cadu. Alamak, mok riba cerita pai memang mak kerja TikTok cecak lagi. Mok dia bercerita ya depan mak kerja tapi jeruk masak aduh. Jadi untuk layak teh untuk rakan-rakan yang pai mak kerja nak kalau rasa bukan bro malas sebenarnya nak teh elmer sekarang lah tok lalu kerja nong contohlah nong jam 7 jam 8 ya tak sampai lah jam 10 teh malu teh lemes nah elmer sejak lah masak baji ate cek kerja do biasa lah memerantau doh. Kalau NDA itu tak apa lah. NDA itu emak-emak macam nak siap. Nah, everybody semua lalu pun emak-emak siap pun masak. Jadi unak lah perbezaan memerantau. You gagal yang kawasan-kawasan bersama abu-abu lagi lah. Jadi lalu pun semoga sentiasa umur-umur berdisiplin. Belajar umur-umur bertanggungjawab. Belajar untuk berdikari. Untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan perantauan. Sebenarnya everybody itu adalah ni salah satu bukan setakat MKK rezeki yang kekek duit dip. Hebat adik pemerantau tu adalah satu melonat ni kek-kek pengalaman ialah kek-kek pengalaman untuk mendikarikan diri untuk mendewasakan diri jadi unaklah cerita seperti kat sekolah Anin sebab nak iluk duh egos mula-mula egos tu sampailah menu umur tiba-tiba moy sekolah anu kau nak tadika lah cumla Anin tadika mungkin mau kemas ke baji lepas nak mungkin MOI era sekolah rendah lepas nak MOI sekolah menengah. Jadi anak sebenarnya ini cerita masa nak tahu belajar mengenai disiplin tambah-tambah lagi gel mau asrama lagi lah gel asrama kadang-kadang nak baju kena hariadri nego kena hawagri ilok bel streka baju lepas nak kena HTL jadual untuk hamut kelas sakal jadual untuk ham ano study em bilik jadual untuk study sama rakan-rakan jadi anak sebenarnya belajar mengenai disiplin diri aduh mendisiplinkan diri daripada zaman sekolah lagi sebenarnya sekolah tu menaruh cikgu nak sekolah tu bukan setakat berjaya daripada segi pendidikan hik sekolah tu pun sebenarnya kena berjaya daripada segi ano mendisiplinkan diri supaya benda nak akan etern ma alam dewasa well alam remaja ma alam nak bujang tak boleh kah ya berkahwin lagi lagilah kena elek tanggungjawab kalau diri atau disiplin kalau diri atau lek ham jaga relo bila ham jaga mak mesen ya tak kisahlah mej babu ke mej babu ke jadi kena belajarlah umna semua jadi bukan saja-saja sekolah tu bukan sekolah tu setakat umur nak belajar lulus atau lulus habis lah gagal let's go bukan rek nak maksud walaupun ha gagal nya pendidikan tak semesti ha gagal nya kehidupan jangan ni masa orang yang berjaya dalam pendidikan nak tak berjaya anggap diri ha gagal jadi anggap benda nak unak rezeki sen nak berjaya cina nak dalam umur nak keluar pendidikan unak rezeki nak mungkin cara rezeki moy tak hati nak susun daripada segi perniagaan ataupun macam-macam kerja pengelawan makedai tu and kampung pun boleh je beturih getah elok kerja kampung tu tap-tap telui pun menderian pun boleh macam-macam boleh usaha cek kampung tu hacet-cet macam-macam hacet
boleh aja wal elok-elok macam main elok cempedak elok well, Darian telu Darian tu hoi like kira Darian tu dah ikis setahun sekali macam get main telu dia kalau tok kacau lah eh, benar-benar nombek nate berduit nah lepas nak kedua benar chairman po ah elok lagi macam-macam CMBag tu boleh ATL duit ah bukan setakat makedai hit. Jadi untuk rakan-rakan yang NBag tu janganlah rasa gagle NBag nak ah gagle NBag tu tak berduit langsung lah ah bukan jangan kira nak sebenar kalori berfikiran jeruk-jeruk nak berfikiran terbuka tu duit tu sebenar sentiasa mok cuma ri hit tak KK ah sentiasa nak bebek sebenar rezeki dia pun bukan page point 6 lagi lah rezeki dia pun eh kena AK cuma nak rezeki dia kadang nak amis menu una hit lah tapi kalau MGL girl kadang tu em berfikir mahal main duit mahal nak eca AK duit bukan elok sebab untuk diri dia je em eca mungkin MBLE elok-elok main baju ke elok yang ecen kalau hanya berduit lah ah, jadi elok pun semoga yang berkena ber terbuka umurnya punya pemikiran untuk yang berfikir secara mej-mej jangan fikir kepada benda-benda yang tak mej-mej gege kampung tak berduit awek makedai rena-rena jangan fikir rena fikir mas, pasal masa depan fikir pasal keluarga fikir pasal bobo family lebaji ya jadi naklah dapat dikongsikan untuk ayo berkenan berlayak balik te jadi adi hambuk ayam kari ateh madu aduh lain macam madu ayam kari nung ateh kenun jun ame ha kenun jun ame do ayam kari. Hari nung ate ada ai nak aduh duk rasa duk kena hama-hama sak ayam do kalau cocok mo en je kawasan-kawasan kamera nak tolong lah in ayam kari anu kenun ate macam orang kan kalau dia tembok yang memasak ayam kari nanti disebabkan mood ni sama nak masak ayam kari lah cerita nah okey lah kenapa cerita jeruk pun tak boleh jadi dia semong ada yang lagu yang seterus lagu nong gel mall kerana mu ke udara anyu segmen juk healing lah balik tak berhealing santai-santai sambil rupi hoi akhirnya kopi teh oh susah bagi daya balik tak mai lain daripada yang lain.

Ye Jahara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Kuala Betis. Seng mong lah Asik FM. Moi nong moi. Agak wala. Seng mong lah.

Ya, saudara kena bunuh Tek Seng Mong, lagu Nong Wali Band Cari Jodoh, lagu datang dikongsikan daripada rakan ekolog TikTok iaitu Nasir Hussein. Dan lebih doa daripada rakan-rakan ekolog TikTok datang, semoga mendapat jodoh yang match-match untuk Nasir Hussein. Jadi dia pun kena bunuh, terima kasih atas ketiaannya bersama Ye Music Udara ekolog jam 10.38 minit layak balita. Jadi lu pun masih lagi bersama Ye Encloj ke udara, dan ye bertemankan Encloj Radio Asia FM dan bertemankan Encloj segmen Jok Healing Layak Balik Teh. Healing-healing layak teh. Jangan fikir tentang masalah, jangan fikir tentang berona kesusahan. Layak teh unudah adalah menenangkan fikiran, berfikir untuk merancang berona perkara-perkara yang masa yang akan datang. Jadi layak-layak reti lah masa untuk ekor merehatkan diri, tenangkan diri, jadi merancangkan sesuatu perkara yang match-match untuk masa yang akan datang. Jadi lepun anu cik kongsikan sebelum teruskan berhealing, jadi anu cik kongsikan daripada gah semasa. Jadi anu Ibrahim dedahkan enggan luluskan jualan aset Felda nak clear lebih entek harga belian. Arah sediakan laporan lengkap. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan pengurusan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda menyediakan laporan lengkap berhubung cadangan penjualan senai hotel milik agensi yang mendakwa pada nilai nakelil lebih entik berbanding harga pembelian asal. Perdana Menteri Yang Hejek, Menteri Keuangan mendedahkan bahawa beliau enggan mendatangi dokumen kelulusan jualan selepas mendapati hotel terbabit nacin jual yang harga £100 juta. Betulian sedangkan undang-undang beli nong pengurusan maning top pada harga £160 juta. Betulian jadi anuh dan atas itu melahirkan perasaan kesal dengan cadangan penjualan yang merugikan. Nak menandakan warga penereka Felda masih berdepan pelbagai kesukaran nesgos, ia memerlukan bantuan kerajaan untuk nak terjemit lagi kemudahan asas. Ya, jadi kerembu saudara, anda dapat kongsikan untuk gah-gah semasa layak balik tenye jam 10.41 minit layak balik tenye. Lalu pun untuk rakan-rakan yang tengah bertugas, nak selamat bertugas, yang berpihoi selamat berpihoi, yang tengah memandu nak berhati-hati memandu. Kalau rasa tak selesa untuk memandu kenderaan, nak terkisah kenderaan amis ke kenderaan enjuh ke seperti abang-abang lori, boleh berhenti berehat ni. Kalau rasa tak selesa untuk memandu, jadi boleh berhenti rehat di kawasan-kawasan yang selamat seperti R&R ke kawasan-kawasan stesen minyak. Ke stesen minyak pun tak boleh sangat sebab anak kawasan-kawasan yang berisi minyak, jadi kalau singgah anak lili akan jadi terganggu untuk rakan-rakan yang moy seset minyak. Jadi berhentilah berehat di kawasan-kawasan R&R sebab anak tersedia tempat-tempat naik car. Kalau ecerok boleh ecer-car. Kalau lemes boleh seglok anak berehat aning. So, tak selesa boleh baik matanas mamuh aning elab untuk segarkan mad. Kalau tak dapat ataupun tak sempat untuk menunaikan solat, atau bolehlah berhenti anak menunaikan solat untuk rakan-rakan yang beragama Islam. Jadi cerita mabek tu ilo puduh layak balik teh, adakah ia tengah bersantai enye pundok enye paro enye lambur nak dengan nakir nak dengan teh susing tapi layak reti percaya bukan teh susing lah paling tenuk nak reti balik nak teh oh lah paling sedap nak teh oh ekerna dengan biskut-biskut kering ke nak kena sedap lah cerita. Jadi ilo pun nak berpihoy lah enye layak balik teh mungkin mabek nak puduh mok perloy main gecek nak enem ni. Ada nak cerita. Jadi lelo pun semoga elok yang berancang lagi tu, semoga dipermudahkan. Jangan bel untuk rakan-rakan yang berada bersama keluarga, luangkan masa bersama amik apak nyop untuk layak balik tu. Sebenarnya layak tu lah masa-masa untuk luangkan masa bersama amin keluarga, bercerita, mengingatkan kenangan ke, bercerita pasal tisian ni tu ke, assignment ke, mabuk-mabuk nak redok cerita mana anin cuman nak boleh bercacin, mungkin bercerita akal esemong nak sedap berjaya ekor ni pengalaman bukan nak semuanya ejen yang berkanyi ti amis cina nak teh senyuman yang jadikan pengalaman lah untuk kegunaan mak bilok
Menolehkah bila bercinta ke, ataupun mengenai kisah Nesgos pun reklo macam nak susah senang mesti pai berkawan tu, pai berkahwin. Nah, jadi tu salah SMA ekod ni pengajaran je lah anak ni pengalaman untuk mari Ebilo. Okey lah. Kenapa terus jom saya buang aneng ke. Lepas tu akan saya bercerita balik. Lalu pun main tengah mandu, selamat mandu. Malah yang tengah berpihoy, selamat berpihoy. Jadi jom saya buang aneng lagu Bahagia. Bersama keluarga tu sangatlah bahagia. Jadi tapi lagu tu nak tujukan bukan kebahagiaan. Nak yang seronok kebahagiaan, kebahagiaan and kalau kesedihan sebenar. Jadi dulu punya bersambung kan, Nong Eza Azamod, Bahagia Kudara Menemai Lain Daripada Yang Lain.

Ya, Syekh FM Moinomoy lain daripada yang lain. Gergeri Layak Bali Gretih bersama Enclosure Segment Juk Healing ke udara. Berhealing Layak Bali Gretih, hilangkan segala landmark, hilangkan segala masalah, hilangkan segala-galanya. Jangan fikirkan tentang umrun yang membebankan fikiran elektih yang dikongsikan daripada rakan-rakan kelas TikTok tu. Jadi anu nak kongsikan, biarkan malam beradu dalam buayan mimpi indah. Alahai le macam nak punya dia ni. Lagu jiwang boleh ke? Boleh. Elok tak boleh. Jo healing habis jiwang-jiwang, jangan risau. Ever santai-santai lagi balik te. Jadi lepas pun sebelum nak teruskan apa punya segmen, jadi lelok pun mungkin member, jangan wel untuk main amin, main apa, main agmo, main aku je eh. Main keluk-keluk lah. Kalau mau pe ames untuk layak balik teh, kalau tengah tek nuk handset lagi nak adilah kau ada handset nak kau daripada nung tipe nak jangan perak pe umruna nak kendali telefon nak sampai lah umruna nak terpengaruh macam-macam enclosure media sosial lu, sebab sedni sekarang tu bahaya ge wabah-wabah media sosial lu, guna telefon bimbit akan macam-macam benda umne kalau nak kalau benda bimbit okeylah, yang risau nak benda-benda yang tok med-med lah yang mengugat nak punya pemikiran, sebab sedni tu mudah terpengaruh umne benda nak ge mucin-cin memeho. Contohlah kalau nane ano hek nong tingkap ke, contohlah ket kau jual backpack mai ilu ke, contoh nak contoh lah contoh, tapi sebenarnya macam-macam benda benda-benda yang lah boleh berlaku, sebab sini tu mudah terpengaruh, sebab media sosial dulu pun boleh dikatakan umpama get ni benda yang pukau seperti get scammer aje. Jadi benda dia bukan cerita pasal masa sedia-sedia nyati amin sik main queen tak meng-meng. Benda dia cerita pun mah tak jejam benda tu menheleh lah. Benda rek nak tak nak kira edo pandai ke tak pandai ke, kalau MK nak MK nak acut. Jadi dulu pun berhati-hatilah semasa menggunakan media sosial lu, digital lu bagi lu kena hati-hatilah. Geng-geng scammer tu puduh macam-macam cara beli untuk L. Melalui nanti pun contoh nong bank ke nong pihak elok-elok lah, nong polis ke macam-macam, sebab itu apabila menggunakan nama-nama yang nak nong pihak bank polis pun aja percaya dah. Yang paling penting kalau nyo beragu-ragu walaupun naruh anak polis, cepat-cepat tel laporan ataupun baik jumpa mah pegawai polis yang nyo kenal, boleh tunjuk aning benda-benda yang nyo dapat bukti nak lah kena tunjuk. Tunjuk SMI yang betul kira-kira tu. Kalau umur benayar ke, kena abik mabing. Contoh nong my bank lah, contoh iro my bank, kena abik mabing. Ma my bank lah, SMI ma pegawai bank, ma pihak bank. Betul ke cik, iro kena ibayar itu ini mandu. Nanti nak lah cek adakah benda nak betul ataupun tidak. Jadi nyo kena berhati-hatilah, jangan terus umur nak percaya, jangan 100 percaya terus bila telefon ke rumah hantar surat elok-elok. Kadang-kadang menghantar surat denda. Contoh naruh kena rom nak bayar. Adik ekrong terus ekrong naruh denda nak memang ekrong lah. Yang paling penting kena nak chill, kena relax. Jangan gelabah. Wei aneng jumpa ma pihak berkenaan ataupun pihak berkuasa, tunjuk bukti-bukti nak teh. Pernah aneng kalau naruh pihak berkuasa nak contoh pegawai bank ke pegawai polis ke naruh benda nak betul, betul lah. Kalau naruh salah nak salah lah, jangan hoi sangat. Bodoh pun mau guna sistem yang umcur duit terus mabeng eh. Secara tiba-tiba hak akan hane any bank daripada contohlah ruoi hi. Contoh ruoi nong bank nan heg-heg. Tiba-tiba mau mentawa dengan warna E bank anak nama menceriakan. Tiba-tiba hane any bank nan berduit lah anak umpama nan ate. Mula-mula kusong tak berduit. Tiba-tiba mau berduit ni ribu ke nak ribu ke, padahal kosong tak berduit dah. Nolok duit dan tiba nak secara tiba-tiba hanya tak ayo nolok duit nak dua-dua mau 1,000 2,000. Apa je hanya angka rek nak apa pakai lah kadang-kadang nak. Tapi sebaik yang meja nak jangan pakai lah duit nak, sebab duit nak umcur supaya mungkin nak maha umpama macam geha aduh ha gunakan duit pinjaman ataupun ha pinjam nak mungkin ha akan ha bayar mungkin 2 kali ganda 3 kali ganda lagi jumlah daripada duit yang umcur ate. Paling meja nak kalau mau ene tiba-tiba duit embing
Weklah jumpa mempegawai bank atas semai neng semai cik ilo duit nado iaitu ilek duit dunung lot sebab dia tak kena mengena tak kerajak. Contohlah kalau kerajak okey lah, kerajak pun mau nak tunjuk nong gaji mahatir kalau tak bekerja elok-elok cara tiba-tiba mendapat takkan kerajaan ambil terus 1,000-2,000 kan. Nah kerajaan pun nak kadang 100-200 peringkat ratus lah terus 1,000 jadi elok pun paling match H&M dia jumpa lah pihak berkuasa pihak berkenaan elok pun rakan-rakan berhati-hati menggunakan media sosial ketika puluh terutama min amin min apa inalah amin pek-pek ti amis nak layak-layak retih agak mempegangkan saya nak liuli jadi kena ekor gek-gek lah peran jawab kejap-kejap kalau benda-benda yang mej-mej pun kena ekor amis-amis jangan ok sedia kena buku nak liu sebab puduh bahaya. Nah okeylah orang dapat dikongsikan untuk ia berkenaan jadi puduh jam 11.9 minit berhampiran majam mulut 12 ia pun berbaki lagi aduh jam yang terakhir bertugas lalu pun jangan kemalau-malau teruskan kesetiaannya bersama ia mau lagi hiburan yang interloikan untuk ia berkenaan and new segment Jok Healing layak balik teh. Hari jom semua orang lagu yang seterus daripada Elephanted dan ini lagu bertajuk Ku di Halaman Rindu Ke Udara Moi Nong Moi lain daripada yang lain.

Mabuk Sarawak, malo awek. Hai ye jali seni roy, dengarlah Asik FM lain daripada yang lain. Sengmonglah Asik FM, moin nong moin.

Ya, Syekh FM Moy Nong Moy lain daripada yang lain. Saudara kena berunat Seng Mong lagu Nong Ziana Zin terkenang jua pelbagai kisah, pelbagai kenangan, pelbagai healing layak doh yang dapat bersama-sama Seng Mong. Jadi unat teh lah lagu sebagai penutup bicara hiat layak balik teh ilalu pun. Saudara kena buat jam 11.47 teh nampak hampir jam 12 sila lupun ya, ye mizi tiba masa untuk ia melangkahkan gap ya, ataupun ia mengundurkan diri ye, ataupun diserahkan tugas yang seterus awak marakan penyampai Nong Salam FM bertugas sila lupun yang mei daripada tahan yang laus daripada diri sendiri amayor kena buat jaga kesihatan, jaga diri, jangan pernah tel benar yang tak mej-mej sila lupun jumpa pada minggu jaka wala. Lagu yang saya soal bandle ke mahali batin mizi kebudara jadi lupun bye-bye selamat malayek undur diri aneh menyukur nombor.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi, dan pada hari ini kita akan mengenali pula seorang lagi tokoh sahabiyah, iaitu Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah juga adalah salah seorang isteri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merupakan Ummul Mukminin. Nama sebenar beliau ialah Hindun binti Abi Umayyah bin Mughirah bin Abdullah bin Amr bin Makhzum. Beliau dikenali sebagai Ummu Salamah, iaitu Ibu Salamah, kerana mempunyai seorang anak lelaki bernama Salamah. Beliau lahir 24 tahun sebelum hijrah dan meninggal dunia pada tahun 61 hijrah. Bapanya, Abu Umayyah bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum bin Yaqazah, seorang Quraisy yang sangat terkenal dengan sifat pemurahnya sehingga digelar Zadur Raqib. Ini kerana kiranya ada orang yang bermusafir dengannya tidak perlu membawa bekalan kerana semuanya ditanggung oleh Abu Umayyah. Ibunya Atikah binti Amir bin Rabi'ah dari suku Firas ibnu Ghanam Bani Kinanah. Ummu Salamah juga adalah sepupu kepada Khalid bin Al-Walid dan Abu Jahal bin Hisham. Sebelum berkahwin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah adalah isteri kepada Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Abu Salamah adalah seorang sahabat mulia dan juga merupakan sepupu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saudara susuan baginda. Mereka berdua, iaitu Abu Salamah dan Ummu Salamah, adalah antara sahabat terawal yang memeluk Islam dan menghadapi ujian besar akibat keislamannya. Ummu Salamah dan suaminya Abu Salamah terlibat dalam dua kali hijrah. Mereka berhijrah ke Habsyah dan kemudian berhijrah ke Madinah. Terdapat riwayat yang menyatakan bahawa Ummu Salamah adalah wanita pertama yang berhijrah ke Madinah menaiki tunggangan. Semasa hijrah ke Madinah, beliau pernah terpisah dari anak dan suaminya yang telah meneruskan perjalanan ke Madinah. Suami pertama Ummu Salamah, iaitu Abu Salamah, terkorban dalam Perang Uhud dengan luka-luka yang dialami. Selepas kematian suaminya, Ummu Salamah menjadi seorang janda dengan 4 orang anak. Beliau menolak lamaran Abu Bakar dan Umar pada mulanya kerana menyedari usianya yang tua dan mempunyai anak-anak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melamar Ummu Salamah. Pada mulanya, Ummu Salamah menyatakan kerisauannya kerana beliau seorang yang pencemburu, sudah berusia dan mempunyai anak. Namun, lamaran baginda diterima dan mereka berkahwin pada tahun 4 Hijrah. Perkahwinan Ummu Salamah merupakan suatu kemuliaan buat Ummu Salamah. Setelah suaminya meninggal dunia, tidak ada lagi pasangan yang melindungi dan menjaga dirinya dan anak-anak. Sedangkan beliau ialah wanita yang telah banyak berkorban demi agama dan menyambut dakwah yang penuh barakah ini. Ummu Salamah dikenali sebagai seorang wanita yang bijaksana, dihormati dan juga bijak. Beliau disifatkan sebagai seorang ulama dalam kalangan sahabat kerana banyak mendengar secara langsung bacaan Al-Quran dan kata-kata daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga seorang yang sangat sabar dan tabah menghadapi ujian. Boleh dikatakan menjadi keutamaan dan kelebihan Ummu Salamah apabila beberapa ayat Al-Quran turun kerananya. Antaranya, Ummu Salamah telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kaum lelaki turut serta dalam jihad, sedangkan kami, kaum wanita, tidak dapat turut serta dan sesungguhnya bagi kami separuh harta warisan." Maka turunlah ayat Allah surah An-Nisa ayat 32. Yang bererti, dan janganlah kamu terlalu mengharapkan, iaitu ingin mendapat limpah kurnia yang Allah telah berikan kepada sebahagian daripada kamu, iaitu untuk menjadikan mereka melebihi sebahagian yang lain tentang harta benda, ilmu pengetahuan atau pangkat kebesaran. Kerana telah tetap orang-orang lelaki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan dan orang-orang perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Maka berusahalah kamu dan pohonkanlah kepada Allah akan limpah kurnianya. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah terus menyumbang kepada agama Islam. Beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi yang memberikan kesan besar kepada masa depan agama. Bersama Aisyah dan beberapa isteri Nabi yang lain, beliau pernah menjadi imam untuk para wanita beribadah. Alhamdulillah, demikian tadi kisah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

0: dan kami berikan kepada mereka melalui Nabi Musa berbagai mukjizat yang mengandungi ujian yang jelas nyata untuk melahirkan sikap mereka.
1: Inna ha'ula'i layakulun.
0: Berbalik kepada kisah kaum musyrik penduduk Mekah, Allah berfirman, sesungguhnya mereka ini akan berkata kepadamu, wahai Muhammad,

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu.

0: Sari Islam.
1: Liberal. Istilah liberal ialah pendekatan yang menekankan tentang kebebasan individu, kadangkala membawa kepada tafsiran agama yang longgar.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada

0: Pelan Komprehensif Perkukuh Kawalan Keselamatan Lapangan Terbang. Peruntukan kerajaan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Jenazah Konstabel Muhammad Remy Ismarubi, 24 tahun, selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Felda Kertih 2. Auliarham merupakan anggota polis yang maut akibat terkena renjatan elektrik di Beaufort, Sabah. Terdahulu, kenderaan membawa jenazah tiba di kediamannya di Felda Kertih 2 pada pukul 11.30 minit malam tadi untuk penghormatan terakhir serta solat. Antara yang hadir, Ketua Polis Daerah Dungun, Superintenden Nik Abdul Halim Nikmat dan kira-kira 200 pegawai, anggota polis, ahli keluarga serta rakan-rakan. Auliarham Muhammad Remy yang masih bujang dan merupakan anak kedua daripada tiga beradik mula bertugas di Balai Polis Western pada September 2024. Dua lagi mangsa yang turut terkorban, Korporal Muhammad Nur Hafiz Ibrahim dan Korporal Chiu Tek Siong. Pelaksanaan pelan komprehensif meliputi keseluruhan aspek keselamatan sedia dilaksana di semua lapangan terbang dalam negara. Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, penambahbaikan itu bakal dikemukakan dalam tempoh 2 minggu. Ia berikutan isu keselamatan lapangan terbang yang boleh menjejaskan imej negara serta menimbulkan persepsi wujud kelemahan dalam sistem kawalan sedia ada.
1: Kabinet memandang berat insiden yang berlaku kerana dia mencemarkan nama baik negara, memberi gambaran seolah-olah kawalan keselamatan di lapangan terbang kita bolos. Langkah segera yang diambil adalah Kabinet mengarahkan KDN dan Kementerian Pengangkutan terutamanya untuk mengemukakan plan penambahbaikan dalam masa 2 minggu.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Seri Saifuddin Nasution menegaskan tindakan terhadap pelancong yang menyalahgunakan pas lawatan sosial diperketat. Ia menerusi operasi penguasaan tegas bagi membanteras kegiatan warga asing yang menjalankan kegiatan ekonomi secara haram di Sabah, khususnya di Semporna. Pihak berkuasa mengesan segelintir warga asing memasuki negara ini atas tujuan melancong namun mengambil kesempatan dengan menjalankan perniagaan termasuk memiliki atau menguasai perkhidmatan pusat peranginan secara perkongsian dengan penduduk tempatan. Peruntukan kerajaan kepada kawasan parlimen adalah untuk kepentingan rakyat. Ia bukan hak eksklusif ahli parlimen. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan, peruntukan itu bertujuan membiayai kemudahan dan penambahbaikan bagi meningkatkan taraf hidup penduduk setempat.
2: Peruntukan kita bagi kepada rakyat, sejak bila kita kena bagi ahli parlimen? Kalau peruntukan itu 2 juta, 2 juta kepada rakyat. Kepada sekolah, sekolah agama, masjid, longkang baiki. Itu semua kita akan lakukan. Dasar itu terpakai sejak dulu semasa mereka ahli parlimen tu mereka tahu. Sekarang dia menentang, jadi bila dia menentang, kita salurkan terus kepada rakyat.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Seri Anwar memaklumkan sekolah pondok di seluruh negara akan diberi penekanan dalam memperkasa pendidikan menerusi penyediaan latihan kecerdasan buatan AI dan komputer. Inisiatif itu dilaksanakan seiring usaha menambah baik kemudahan institusi berkenaan agar tidak terus ketinggalan. Pendekatan itu bagi memastikan institusi pendidikan Islam menerima perhatian yang sewajarnya di samping pembangunan pendidikan aliran lain. Ini pula mengenai bantuan kepada sekolah Cina dan Tamil. Dato' Seri Anwar memaklumkan pengumuman akan dibuat secara berasingan bagi memastikan semua institusi pendidikan diberi perhatian secara adil.
2: Untuk sekolah-sekolah Cina, sekolah-sekolah Tamil yang telah kita luluskan, saya ada majlis dalam 2 minggu ini untuk kita umumkan secara berasingan.
0: Langkah itu selaras dengan usaha kerajaan memperkukuh kemudahan dan sokongan kepada pelbagai institusi pendidikan di seluruh negara. Mengulas mengenai proses kenaikan pangkat pegawai dan anggota ATM serta Polis Diraja Malaysia PDRM, Perdana Menteri berkata ia bakal dipermudah serta dipercepat. Perkara itu dipersetujui secara prinsip agar ia selari dengan skim perkhidmatan awam lain.
3: Sejak itu, malah sebelum itu pun, saya telah minta supaya KSN dan KPPA, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam yang mengetuai JPA, untuk meneliti, memberikan ruang, dan kita telah setuju pada prinsipnya supaya kenaikan pangkat terutama pegawai di Angkatan Tentera dan Polis itu dipermudah dan dipercepatkan supaya hampir selari dengan perkhidmatan awam yang lain.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Berita seterusnya. Kekayaan isi rumah Bumi Putra khususnya dalam kalangan B40 dan M40 akan terus diperkasa yang menerusi usaha meningkatkan tabungan, memperluas peluang pelaburan serta membangunkan kemahiran bagi meningkatkan pendapatan. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha meningkatkan penglibatan Bumi Putra dalam pemilikan kekayaan merupakan antara keutamaan kerajaan. Pelaksanaannya melalui pelbagai mekanisme termasuk membina keupayaan usahawan dan memperkukuh simpanan persaraan.
4: Untuk meningkatkan penglibatan Bumi Putra adalah satu usaha penting untuk kerajaan. Ya? Dan kita berusaha untuk meningkatkan peluang di mana mereka ada mekanisme untuk membina usahawan yang ada. Mereka yang bekerja dalam sektor formal dan bawah KWSP, usaha dia adalah untuk meningkatkan penambungan yang ada. Jadi ada akan cukup savings bila sampai zaman persaraan yang penting juga ada.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH, siasatan terhadap individu yang dikenal pasti telah dimulakan. Kenyataan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN memaklumkan siasatan dijalankan berdasarkan analisis risiko pencukaian yang mengesan ketidaksepadanan antara pemilikan aset dengan jumlah pendapatan yang dilaporkan individu berkenaan. Serbuan turut diadakan ke beberapa premis berkaitan bagi mendapatkan maklumat, membuat semakan dokumen dan mengesahkan fakta. Sementara itu, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Dato' Sri Abdul Halim Aman menegaskan pihaknya selesai merakam percakapan seorang bekas ketua pegawai kewangan syarikat milik badan berkanun. Ia bagi mendapatkan keterangan berhubung dakwaan salah guna kuasa dalam proses pembelian saham dua syarikat peladangan bernilai kira-kira RM370 juta. Ringgit. Siasatan itu berkaitan penemuan dalam laporan RCITH. Luar negara, kemusnahan struktur bangunan di Gaza meningkat 9% sejak gencatan senjata pada Oktober 2025, manakala 82% kerosakan dikesan sejak Oktober 2023. Timbalan Jurucakap Setiausaha Agong Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Farhan Haq memaklumkan, lebih daripada 200 ribu bangunan rosak, 2/3 daripadanya musnah sepenuhnya. PBB turut mengakui sekatan terhadap bekalan minyak dan alat ganti mengakibatkan hospital antaranya terpaksa mengurangkan atau menghentikan operasi. Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC menyuarakan kebimbangan terhadap keputusan Chad serta Venezuela menarik diri daripada tribunal itu dan menyeru mempertimbangkan semula keputusan berkenaan. Kenyataan menyebut ICC berada di tengah-tengah sistem antarabangsa. Keberkesanannya bergantung kepada sokongan berterusan serta tidak berbelah bahagi daripada masyarakat antarabangsa. Ujian klinikal berskala besar vaksin Ervebo disyorkan dijalankan ke atas manusia bagi menangani wabak Ebola. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan ia bagi melihat sama ada satu-satunya vaksin yang diluluskan ketika ini menawarkan perlindungan silang terhadap wabak yang sedang merebak di Republik Demokratik Kongo. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus sekali lagi memberi amaran bahawa wabak berkenaan merebak lebih pantas berbanding usaha tindak balas untuk menanganinya. Kira-kira 55,000 petugas barisan hadapan di Ituri dan North Kivu telah menerima vaksin berkenaan. Sukan Badminton Korea Masters 2026, tiga wakil Malaysia mara ke separuh akhir. Menyaksikan persorangan profesional negara, Cham Jun Wei akan berdepan wakil China Zhu Yuanchen untuk memburu tempat ke perlawanan akhir. Sementara itu, bergu lelaki yang juga gandingan baru negara, Ti Kaiwon, Yap Roy King dijadual berdepan Shuji Sawada, Daigo Tanioka. Man Wei Chong, Sao Yik pula akan menentang Haruki Kawabe, Kenta Masuwakawa dan kedudukan dengan itu dari Jepun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan Komprehensif Perkukuh Kawalan Keselamatan Lapangan Terbang. Peruntukan kerajaan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.